Goştere me yerciye reyna maş madre badi xeberara. Ma deyire civan hecu lele dine qaybe ava diyari dadiya xo kerde bi ma qaybe eva mavane kuva domani bi zmane xo bücüye zman weşo herdim bi zman esto dar koke xosero merdim bi zmane xo zmane xo bimuse zmane xo bide xeberdayini va domani bi zmane xo pilibe.